Mawachiwani Betie jami lweny mo Magitero bilweny kumi Mabichogo tiche Ibilo ilokme adot duju Magikele kumi Mani ya gum Malutich parwot Binongo

0: nira mo ya ko dano kwa nyu kone pere kene kene ki don pingo waru tena matian bene gi engaging nyu ke doni lo man me kwa nyu ba kwa me kwa nene da in from bi pedok tiki pego mo tutwal wok tiki tin lok mo ma go kon kel ke ma jal kal kwaro uneru cha rombo kin factors ma kel ko timene
1: ba ana meta fo to twal speak bi ka to ana yamo tinne a man lo ma per ta ga da pe dene pa dano ma o ma walu ten ma titeno dele la dit emma ga chel ke wore fred ke dong lu winde dio du jo dele tie ye marama da me a chel di wete no ti art money ni eto man ma unti wa nenit ma ti art money ni bene tie a ya me a rio what tie ma lu tien wa kubre dong ge chama chama chelo jima mara nyu jima chama I beri che chimi te twin ni kere la wa ye la ko ngong ge ko me la marka mo piona por ge ni motaka nyu a chara dene o no mo ti ke banya ma dit mo no go la wore mo no chien chie no ti mo ngo jima pol che wa ngo ke lu dene yenne man ma ti dok ate kere be ngene ho kere ngene ne ene man en I kahapa jone en yam chon yen dene merung ene eto man ma iti wajone ni tie mo kene ma don kumiri ma walu teno kirma wati no tie ario fura wa yari ken me adeka mer wa nyu man wan ma chara chuli nyu ma chalo dano wa ti ka chamu jebu jebu ka wati jebu ngelo ene chilu pene wana chule gwakcha kene no chingwa karpo wa chama ke jo money ete no ne wa tu ya chama ke jo mana ta mano football no jo mete kwa go berme na ne chubo chi chule kien wa ma pat ke eno chao kene wa gamo chene kwo no wa tira chama ne mano pe ke ti ye ge no mo inne la to mano ke chama chene ma pe en yo lo le ke cham ge ne ke en yo ke ti ke chene yo ke te en inun keru to e kumikera mara wang wero jim ma kedin chago biru nan la wona chule ke win radio dujo wan wate chamo jabo wa nona en chen yani mo chen mi ko wa wati wa wile ke pere pere wa wile mutaka en lu rem kera kumi de ema wunti gora chim en mo wa winyi ni meti wa tiyo en chen ko en pene no la rema achara rere kom dehoni ni chere nyum nyum in any killer dela wang wanti chamuji ma perwate wati ki chen wa yo ma perwate chen mi ruti ki kama meta iye ki kama kete no kwere nem ge mati ke lu pero deni ge yam chon ti
0: mano mano ma dog bolu tiano ma teme poli pero bien el pitian no ma cher ki deno
1: yes gena wa ba wa lu tiam da ma ra wang ti pe ne e od gini no don lu dir wa le go chamuji bu we ko kela ma ra wang kom lu tiano mero me achel me ario lu tieno wale mo no kiti mato jim mo ma dun anyway ko ma ra juana gi kono jae kono ko ken gi ngo gele ene be kero ngo dene chu we ana kere igena rio ge ken pen la tien matini no put peron bergi chue chuin ma nero chalo dele ge no ma chu pa ho no mi ar pa nen kiti yenne chipe ngo mio te chuin we en cerca dele ka kwa nyutol ma ia ano ia chue to kwa no lu tieno mo ken tie tie university ya tia mo ken e bi siri tare mo ho kate borwa yo la no kan la tien mi pi fai pen mi no kwa chen no en guru kweyo ini kin maraja de da we are po I kore mo ho kate la tien mo me mo pa ku bi bi wo ti ten chen ne bon mi ne ne ali wa pa ne mer wi lo ki go ti ke bien no ne mi no ti u ke pe ngo pe la tien de ne in at kon simple kes ke ne de le mi ngo ti ali wa pa ki dong e ne pe ngo ke kwa chen mi ngo mi to ko kweyo e de le ye tien lok mo no tie gange ango ma jonu timo no tie
0: na go go kawa dole ba kwatu kwa no chimbe wa bana nyere hene ne ti go tiki mo tima ma charu ke nyu go ma charu ke kal kwa ru timo mete mo konyi kuri condition ni medene ni
1: ba a meta fo do twal ke kal kwa ru tika tij ma duong ma a meta fo speak fm come de magian ba cha ko kwa nyu contact wa wa no loge bene e mega wa tiki program e redi mu kan ba tiki program wa meta wa dex speak bene go ka program wa wan wa fo ni dano bene me a chel wa tiki fo ni dane lu diru me kara go beta nan ni ge fo ni lu tiano ge ching po ching po che lu dir ge be go ni lo ka me nan ne ni te kwar ke lu te kwar ken ma chon ma pege luru ching atata e chamu jim mo kene ki fuin lu tiano wa to ko beta chamu jim mo ma mi o te fuin chal ko ken ge mi chal ka dene

Sipinywa winya waliet dokwagua Pira boru ya kumwa Tone ya bich Speak fama Don mapigik Wane wa doro tedero

0: ken ma piki declare ngan de wera wa picha ka dok ne tet pengo vera me yadi me ade kul bol ku pengo vera bribing dan pengo vera for dan pengo vera ga yere rari wa piki recording
1: me wa chuli to a club on my pat pat speak sama duan ma piki ah wa ai kama bu

0: kankal minno ka tie kamale
1: adam tonu ber waji wani kai miero yan kama mier terie ke yan kama ka die kika mai ji ye kema de pero da wa wen bulu ku korone kai kai de kai miero wana wa de ka tienu onga ke di miero ber chief justice e yu ka me faro chi kai miero ber archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wani kwe duila kok mo duila
0: Wamikare miloko lok me juni.
2: Kompa yuwele ara ya bepere ane koma.
3: Babi wichi wu style ma piti ukere. Ento wamu ane bepa be wichi wu ento bitime.
4: Mutera mi a juni kuwero bere president bekare malaj. Uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wori yere wot mini ye.
0: Mana ye kankal maloka tika tiki ye. Bipama. What tell you? Where you?